yabia bi chime na bi wo ba bia memfa na pa ba ni bi kota moto we hospital bi ho no bi kai na mi refi da na ya di so yira sisi mi so one cock ko pra ni atisi kan po akoto cock na ya de na ya de na ya de na ya de na ya de na ya de na wo di so yira sisi mi so wie wo wa me pra ni ya ma dro ma mi ho ya di wie ya ni afra brantia za brantia wo yire ni ho ato no enti fasi kabra mi enyi no no ba ni ba ma pa ko hwe ni yo hwe ni yo ni me na wi ya hwe ni yo ko ni sika me wai na yesa ye pebe bi fa ni afa pnai na e yesa me wo wo me na se pamwa me wo me na se pamwa na ba ba ko jina di mu ya te sa ni ha ya nko ye no me se na se fo na ni ba wo ho so me pa wo ni di aka hospital ho na me mi mu ni di mi ni sika de bi wai e bi ni ho ti ase ye ya la ni free hospital ho mi ni ni me pe sa me ka cho ni na ne se enye ho bo ni wati sa se Jesus Christ o wo kudu ni wa dro me ni amadi aba to wo be po ateja mi ngwa se ti ani na wo be die prayer di ani na wo be die ni ame pe sa ka cho ni se mi ni ya Jesus Jesus Christ to mi sa ni wa se sa sa bi na no ne de ni chase us ne de ni kwa si on fo mu Jesus Jesus sa one day no sa wo ni wa ko me ni na wo ma sa ba mi ya wo be se so bra wo o ma ni ni wo ba Oma ni asensu yeyi.

yemen shia yesu ehuna nyan kwa yesu ya die ye yen shia wanka ya wu enka ya sai uding na nyonyamon ka asa for ready kuji amai enyonyamon ka aye mire